0: Dobro jutro, sem Jernej Smolinger in vi poslušate radio Tomi.
1: Ura je 4:30. Najbolj.

0: Dobro jutro, dragi poslušalci Radia Tomi. Sem pevka Klaudija Felicijan in vam želim čudovit in romantičen dan.
1: Ura je 5:16.

0: Dobar dan, z vami pevka Ana Dušica, poslušamo pa moj, naš, vaš Radio Tomi.
1: Ura je 7:30.

0: Zdravo poslušalci, danes sem z vami citrarka Tanja Lončar. Imejte lep dan in seveda uživajte v poslušanju Radia Tomi.
1: Ura je 13:30.